0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Det er ikke mange dagene siden, men der viser det at den er ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker i hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom i butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpna for å få tak i Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen i år 2000.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete

0: både kirurgene og alle andre, og som, det veldig mye åpenhet, og det viktig. For hvis du begynner å skjemmes hele tiden, da har du et problem da. Men jeg synes at det var en fantastisk bra opplevelse, og, men hun som opererte meg, sa etter operasjonen, rett etter operasjonen, når jeg våkna da, var 4,5 timers operasjon, så sa hun til meg at, nå må du si ja til alt. Si ja til all den hjelp du blir tilbudt. Mm. For mange synes at henne går sikkert bra. Men så jeg hadde både knipøvelser i mange måneder før, og jeg var... Jeg følte alt, og jeg går med et kateter, da. Det blir litt sånn funksjonshemma en stund. Mm. Men alt i alt, så gikk det veldig bra, og det var en strålende sommer å være sjukmeldt.
1: Ja. Jeg må gå litt i meg selv nå, for at jeg har jo vært til legen for diverse andre ting, og så har det ligget i bakhodet. Skal jeg spørre om det her nå? For at jeg føler jo at til og med knekkebrød er vanndrivende, ikke sant?
0: Ja.
1: Så, men jeg tørs ikke. Jeg er så redd for denne fingeren, men du sa noe med en sånn PC... Ja,
0: PSA. Spør fastlegen. Jeg vil gjerne ta en PSA-prøve.
1: Ja.
0: Og det kan ikke fastlegen nekte, for det nekter. Så Nei. Det spør om det, og så er den jo... Ja, så får du se da.
1: Mm. Kosthold da, Levin?
0: Kosthold, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det er jo noe det også. Jeg var jo på sykehuset og så ser han til meg, ja, du er buket til neste vold. Ja, jeg vet at det er fet, sier men ja, nei, det, slik snakker vi ikke bare her, sa han. Nei, men jeg var bukåt, jeg var 97 kilo når jeg opererte meg.
1: Mm.
0: Og takke dem for at de ville operere meg da.
1: Mm.
0: Men da, men så får så jeg sjekker litt rundt her, og så får jeg jo vite at faren for tilbakefall er større hvis du er tjokk da, eller feit.
1: Mm.
0: Fordi at det har noe med metabolismen å gjøre.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg er jo nå på slankesprøyte.
1: Ok.
0: Og står åpen frem om det da.
1: Mm-hmm.
0: Så der kan vi ta et annet radiogram.
1: Er det OCM-piken eller?
0: Nei, vi er gode vi. Okay. Vi er gode vi.
1: Ja.
0: Og jeg har gått ned 12 kilo.
1: Mm. Uten at det egentlig krever så veldig mye.
0: Jeg har jo vært trimmet litt, og jeg passer på hosholdet.
1: Ja.
0: Men det er jo bestandig, egentlig.
1: Kan du ete av majones, står det en plass her?
0: Ja, det jeg eter.
1: Ja, du gjør
0: det. Litt majones.
1: Litt majones.
0: Nei, jeg det er ikke noe. Men jeg eter ikke, jeg er jo ikke stor eter, nei.
1: Nei.
0: Nei. Men det er godt å... og så har jeg noe med det at du skal puste ordentlig, og når du er tjokk da, så blir jo press på lungene det også, men du får bup i bukått da. Så det er det resultat av det jeg vil gjennom da. Men jeg velger over å være veldig positivt, for det er så videre så mye bra rundt her, og jeg er så glad for at jeg åpnet meg, og bare slapp dem inn i meg, inn i mitt liv. Og fikk bestemme over det de mest best.
1: Ja, altså, vil du høre mer åpenhet fra Levin Nestvold Junior, så må du da inn på podcasten. Det er det 4 episoder som er ute så langt?
0: Ja, og vi har gjestfrede gjester, det kan jeg fortelle om.
1: Ja, kjempefine gjester.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja. Du finner jo der du hører på podcast, og når kommer det nye episoder?
0: Det er lagt ut 4.
1: Ja.
0: Og det kommer flere, blant annet med en psykolog. Men det er dem vi har med nå, det er jo med en Ulrik Wisløf, som er verdens fremste treningsforsker. Det driver et prosjekt på NTNU, det som heter SERG.
1: Mm.
0: Der forskningen viser jo det at det holder med 4x4 en gang i uka, så lever du lenger.
1: Mm.
0: Det er helt fantastisk.
1: Mm.
0: Det synes jeg også... og han, det er så spennende det han sier, for at skikkelig hardøkt en gang i uka, så gjør at du får opp pulsen, og det handler om å få opp pulsen og hjertemuskelen, og trim den.
1: Mm.
0: Men det er så lite som skal til for at vi blir i bedre form. Og det går jo på det, og så har vi med oss skuespiller Eivind Brandtzæg og Inge Storholmen, som er med i Blodråpe Tall på Trondheim Teater, og det handler jo om hundundersøkelse.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Og de ser jo masse bra, og det er jo kjempepopulære forestillinger, men det også handler mye om det vi snakker om da.
1: Mm.
0: Og så masse innspill og masse, jeg ble jo plutselig klar over min egen dødelighet.

0: Låta du hørt var betydelig, nydelig. Stein Larsen det som har skrevet, og det han som klimprer på tangenter. Ja, og søng og for den saks skyld da. Hei Stein!
1: Hei Bård!
0: Hei! Grattis med album!
1: Jo, takk for det.
0: Jeg lurte på det, det ditt første album det her?
1: Ja, mitt første album i sin helhet, ja.
0: Ja.
1: Ja. Aldri for sent.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, det er så artig. Altså, ja. Når den gir ut album, så har den jo en liten tanke i bakhodet om rekkefølgen på låta og sånn. Det noe du har jobbet med?
1: Ja, det det jo også. Mm. Også, vi har jo levd noen år, både jeg og du, ikke sant? Og så synes jeg det var stas å kunne gi ut det på vinyl i tillegg også.
0: Det kommer
1: på, det kommer på vinyl neste uke.
0: Nei.
1: Og da må man spesielt tenke på rekkefølge, for det skal jo gå opp med lengden på side A og side B og sånn da, vet du.
0: Ja,
1: ja.
0: Og så skal det være en sånn form for dynamikk på den ene siden og den andre siden. Du kan ikke legge bare hurtiglåtene på A og bare balladene på B, for eksempel.
1: Nei, nei. Så man må tenke litt, ja.
0: Vinyl, da, nei, nå ble jeg glad, det kult. Ja. Hvor lenge har du jobbet med det her albumet, Stein?
1: Ja, det litt vanskelig å si helt eksakt. De eldste låtene på det, den eldste låten blir faktisk snart 6 år. Mm. Den har liksom logget i skuffa, som de sier. Harddisken er kanskje rettere å si da. Mm. Ellers så er de fra, flestene er sånn 1 til 2 år gammel.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du er jo tangentmann.
1: Ja.
0: Ja, du spiller alt så mye av tangenta, og sist du var på besøk så spurte jeg deg om antallet keyboards du hadde. Jeg tror ikke du kunne gi et eksakt svar. Du har tellinga, Stein.
1: Jeg har litt kontroll da. Sånn, ja. Altså sånn keyboard som det kommer lyd ut ifra, for å si det sånn. Ikke ja. Bare sånn midi-keyboard.
0: Mm.
1: 50-ish.
0: 50?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pent fordelt på gammel tonikk.
1: Gamle, ja, hemmenorgel, gamle elpiano, ikke så veldig mye nytt, men noen få.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Du spiller og synger, og så er det jo, jeg lurte litt på det her. Jeg skjønner jo at du heter Stein, og plata heter Stein Alene.
1: Ja.
0: Du er klar for at det kan tolkes på litt forskjellige måter?
1: Fortell.
0: Nei, du har jo en fjøren da, som ikke har noen venner, som sitter bort i godstolen da, og røyker seg en tjokk igjen, og da blir den veldig fort...
1: Alene?
0: Stein alene.
1: Sånn. Ja, nei, den... ordspillhjernen min har faktisk ikke tenkt på det.
0: Men titelen din altså, på albumet, det forteller jo at det er du som gjør det her alene.
1: Ja, eller jeg gjør jo ikke det, men det forteller at det er mine låter, og det er litt sånn, skal kalle det litt sånn selvrealisering da.
0: Mm.
1: Men jeg har jo med meg så mye bra folk som er med å spille. Og det er så det varme til innerst i hjerterota, når jeg har spurt folk.
0: Mm.
1: Jeg kjenner på liksom, for eksempel, skal jeg ha noen gitarer, og det med flere flinke gitarrister da. Men sånne som en Charles Grohan bare, så yes, vil gjerne være med og spille litt sånn.
0: Mm.
1: Roar Øyen på pedalstil, han er jo trollmann på instrumentet sitt. Og ja, vil gjerne være med og spille.
0: Mm.
1: Sånne ting, det gleder meg veldig også.
0: Ja, og bare for å ta det, det er et lite lydklipp her, en liten sånn videosnutt da, som forteller at jo da, det er flere folk i studio enn bare Stein. Stein er ikke bare alene. Ta og hør på det her.
2: Så, Per Anders, du spiller synt, ja, du også.
3: Takk til akkurat for det,
2: ja. Tony, spiller synt, du også, ja. Ja, ja, ja. Kajoni,
3: ja,
2: du spiller synt, du også, ja.
3: Ja, det er
2: et
3: synt
2: her, jo. Ja, ja, ja. Den er Arve, da.
4: Jeg spiller orgel.
2: Orgel, ja. Ja, men den er jeg, da.
0: En du da, du trenger ikke å spille selv.
1: Jo, må jo det, og mest mulig tangentinstrument, vet du.
0: Ja, her var fra en liten videosnutt som jeg tatt opp i studioet. Altså, men er det sånn at alle sammen bidrar på et eller annet vis på tangenta?
1: Jeg må tvinge dem til det.
0: Ja.
1: Det er en av låtene på plata som er kanskje litt sånn i Jean-Michel Jarre-Vangelis land, og faktisk da med trøndersk tekst.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Men der er det så mye synta på selve innspillingen, så skal vi jo skal ha release-konsert neste torsdag på Søndre Kulturhjørne. Og så skal vi jo spille den, så da måtte jeg engasjere hele bandet til å spille synt.
0: Og det skal de også gjøre på konserten på Søndre?
1: Ja, de skal det.
0: Ja, der må jeg, der må jeg.
1: Ja, du må det. Ja.
0: Altså, jeg jo keyboardkall selv, og jeg jo nerd på sånne ting som det der.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate mer, men vi må ha litt mer musikk. Vi har spilt Betydelig Nydelig. Har du et par ord om den låta vi nettopp har spilt?
1: Betydelig Nydelig, ja. Som jeg sa, vi har jo levd noen år, både jeg og du, men vi kan godt se på damer og synes at de betydelig nydelig enda for det. Vi mister aldri den interessen.
0: Ikke enda, nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei.
1: Så det var vel nettopp det som skjedde, så gøy som jeg synes var betydelig nydelig.
0: Ja, og nå skal vi over på en annen låt, jeg har jo kjivlyttet litt. Det bra trøkk i godstoget.
1: Ja, og når man har levd noen år, så som jeg sier, den låten har fått en del godstog i trynet opp igjennom årene. Det var ordentlig smillet. Så den låten handler om det.
0: Her er Stein Larsen, det her er godstog. Godstog.

Nummer 9. Nummer 9, det er Vanja Løve. Hun er nå inne i sin siste uke på Trøndertoppen med låta som heter Go Easy On Me.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: På andreplassen en nykommer, og det handler om fotball-VM. Two Fat Kids in the Tub og Saba Hatzimarkus med Det er så lett.

Det er ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker i hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom i butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpna for å få tak i Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen i år 2000.

Jeg håper at fredagen din superduper. Jeg håper at feriepengene har kommet eller rett rundt hjørnet. Det bør det I hvert fall være, for det jo snart ferietid. Det et eller annet med det. For min del så var det sånn at feriepengene de kom rett inn på konto, og så sklei de like fort ut igjen. Og jeg ser for meg at jeg kanskje ikke den eneste med den følelsen I år. Uansett så skal vi se litt nærmere på feriepengene snart.

0: telefon. Det faktisk flere.
1: Vilje Aspås. Da vi på Røros, ja.
0: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dæven søkkes.
0: Ja, der kom en.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
0: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
0: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
0: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
0: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
0: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
0: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Nei. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
2: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: med og spiller radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: gjør
3: nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Nei. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: bestefar.
1: Ja da, det er nattradio igjen, vet du. Du hører på Nea Radio, og det er fredag, bestefar.
0: Det er fredag, og det er så herlig, det er helg.
1: Det er helg.
0: Det er helg, helg, og det er sommer, og det er sol, og det er litt regn da, men...
1: Ja. Endelig har sommermåneden kommet, juni.
0: Ja.
1: Altså, det er så deilig.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, jeg synes det.
0: Og du går sikkert og så gleder deg til skoleferie, du.
1: Ja, men du, det er bare to uker igjen nå, ja. Og da er det... Da er det sommerferie.
0: Lange søvnige dager.
1: Ja, lange søvnige dager på stranda med en paraplydrink. Det kan ikke bli bedre.
0: Ja, hvor gammel du nå?
1: Nei, det blir jo 17 til sommeren da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant. Og i studiet her, vet du, bestefar, har du stekka deg opp med brus rødkola i denne gangen,
0: faktisk. Rødkola i dag.
1: Rødkola i dag.
0: Det holder ordentlig energien oppe, vet du.
1: Ja, du er litt på figuren i dag, altså.
0: Hva?
1: Du er litt på figuren i dag, altså.
0: Det er akkurat den jeg prøver å bearbeide.
1: Med rødkola.
0: Ja.
1: Og Segmen.
0: Ja. Og Dumle, vet du, var jo fra gamle dager når jeg var på TV-sending, og så har vi Dumle bestandig i studio.
1: Ja, du spiste
0: fett. Så kommer jeg på det i dag, det må jeg ha Dumle, det liksom old days.
1: Du spiste deg fett på Dumle, du?
0: Det har vært fett av meg.
1: Det var det du ble fet av. Vi skal snakke noe mer om det. Vi skal ha en fin sending i dag. Vi har masse gode premier og masse fine konkurranser vi skal gjennom.
0: Det har vi, og vi skal ta dem etter hvert. Vi har musikkonkurranser som du har laget. Og jeg skjønner ikke hvordan du har fått det til, men det er det samme det. Og så har vi noen andre sånne verbale konkurranser som kommer tilbake etter hvert.
1: Ja.
0: Og husk på at alt sammen som dere sender til oss, som dere sender til 26114.
1: Stemmer.
0: Og merke det med Nea.
1: Ja.
0: Og vi vil gjerne ta imot hilsninger. Vi er veldig glad i hilsninger.
1: Ja.
0: Og det må dere sende til oss. Bare begynne å sende. Vi gleder oss til å se hilsningen din til naboen, til kjæresten, til onkel og tante, og kanskje til oss.
1: Ja, så absolutt.
2: Her er Nattradio med Markus og bestefar på Nea Radio.
1: Hva er vel ikke bedre å starte en god fredag med en god låt?
0: Det er en standardlåten din, det her.
1: Det er standardlåten min, det her, vet du. Det her er Kjartan Lauritsen sin fredag. Ja da, og det er fredag.
0: Det er fredag.
1: 15. juni i Nattradio.

0: Ja, det var Kjartan Lauritzen. Det var Kjartan.
1: Der, ja.
0: Vi er i gang med det her, og det var Kjartan. Ja, det var Kjartan Lauritzen sin fredagslåt.
2: Det her er Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Ja, bestefar, vi har kommet oss inn i den gode sommermåneden.
1: Ja, men du Markus, ja. Når jeg skulle dra til studio i dag,
0: ja.
1: Så hadde jeg hatt på meg kortbuks og t-skjort og ja. Stasjet meg med caps og greier.
0: Du var klar, du.
1: Ja, og så gikk jeg på trappa,
0: ja.
1: Og så bare plaska det ned.
0: Det plaska ned.
1: Ja, og gradestokken din bare datt rett i gulvet.
0: Ja.
1: Det var kaldere, jeg måtte ha på meg langbuks.
0: Ja, jeg gjorde det samme jeg også. Jeg skulle satt meg i, egentlig var klar til at du skulle plukke meg opp hjemme hos meg. Hadde på kortbukser, eller shorts da, som i ungdommen sin. Ja, og så, ikke kortbuks, kan jeg si kortbuks i 2026 liksom. Kortbuks. Og så hadde jeg på meg shorts. Nei da, du, det plaskregnet. Men nå er det så lyst ut, og det er finvær. Og det er 15. juni i dag, og det er endelig sommer.
1: Jeg tror
0: det her jeg ventet på å sies helt siden i august i fjor.
1: Jeg er sikker på at de som sier at vi ikke hører på oss, nå synes det er rart at du har med meg i studioen, jeg er så gammeldags og sier kortbuks.
0: Ja, kort. Altså, det er sikkert noen som hører på noen som sier kortbuks også, men det må du legge fra deg, altså. Du kan ikke si kortbuks med meg.
1: Gammeldags kall.
0: Ja, altså, når du er med meg, bestefar, så kan du ikke si kortbuks. Det blir,
1: nei,
0: det kan du ikke gjøre.
1: Kan jeg si langbuks da?
0: Nei, ikke det, bare si vanlig buks.
1: Kan jeg si kort langbuks da?
0: Ja, si det du. Det er bra, vet du.
1: Ja, så har vi da fått en hilsen, vet du.
0: Ja, vi har det.
1: Det er da kommet en hilsen her på grunn av ja, tidsfortrens ønske om en forhåndsbestilt melding, og det har han fått.
0: Mm-hmm.
1: Og det er til en Terje Eriksen og Ailo som sitter alene oppe i Andalsstua. Håper dere har en fin kveld til tross for dårlig vær. Hilsen fra konemor og Pia i Bulgaria. Ønskremmers var Pink Floyd med sangen Mother, og den dedikeres til Terje.
0: Ja, det er fint det, vet du. Og når du sender en melding til oss, så sender du det til.
2: Send din melding med kodeord NEA til

0: Ja, det var Radio Land her i Nattradio nå.
1: Nå er det noen som har sendt inn opp et 26114, Markus.
0: Åh, er det det?
1: Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Da må skrive nye,
0: da. Sende inn der.
1: Da må skrive nye, da.
0: Ja, det er bra. Da kommer den til også, til 26114.
1: Da er det Grete på Stjørdal som har sendt hilsen til en Terje på Klett.
0: Ja.
1: Vi ønsker om en god helg. Håper vi snart kan treffes. Vi ønsker noe med Carina Dahl, hør da.
0: Ja, det...
1: Har du noe, Carina Dahl?
0: Jeg er alltid noe med Carina Dahl. Ja, det her er cowboyhatten, vet du. Det er Sad King... Seid, eller... Ja. Det er King i hvert fall og Carina Dahl.

Ja, vet du svaret på den her konkurransen? Da sender du en melding til oss til 26114 og start meldingen din med kodordet NEA, og vi hører sangene en gang til.

0: Ja, det var Halvdan Sivertsen, vet du, Brunemars fra Lødingen.
1: Nea Radio.
0: Jeg sier feil på låta hele tiden.
2: Ja, vet du, du innleder sendingen med å snakke om at det var sommer og paraplydrinka.
0: Ja, kanskje jeg har tatt meg en paraplydrink. Ja, vi får se på det.
2: Eller så her møter meg på stamminga, vet du.
0: Ja, det kan være det, ja.
2: Du, det kommer jo inn masse meldinger her nå, og det kommer også masse svar på konkurransen, og det kjempeartig når dere ryger inn her. Det jo virkelig artig å holde på, for da vet vi i hvert fall at det noen få som hører på oss.
0: Noen få? Ja, som... Det er kanskje tre stykk, da.
2: Ja.
0: Nei, Nei, det er flere meldinger enn det også, men ja.
2: Men det, nå har vi fått en hilsen da, fra Unni Stensvold, som sender en hilsen til alle kjente. Ønskelåt er Skriv en sang til deg av Too Far Gone. Du har hørt om dem?
0: Jeg har hørt om dem, vet du.
2: Ja.
0: Jeg har intervjuet dem på Tydalsfestivalen nå.
2: Nei, har du hørt det?
0: Jo, jeg har hørt det. De er koselige, altså. Det er en fin sang også, da.
2: Det er det.
0: Skriv den sang Too Far Gone her i Nattradion på Nea Radio. Nea Radio.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilglass.
1: Det her en melding til de som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
6: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
7: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
8: Vil jeg oss på oss. Da vi på Røros, ja.
7: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dæven søkkes.
7: Ja, der kom en.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
9: Ja, bingo på nummer 1.
7: Bingo på 1, du også, ja.
9: Ja.
7: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
9: Ja, gjør nok det.
7: Ja, og da heter vinneren.
9: Eli Olsen på Kvikne.
7: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
9: Ja, det er
7: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
9: Ja.
7: Det er ikke verst, det jeg sier.
9: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld i alle fall.
6: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt overalt, på butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
0: Send din melding med kodeord NEA til 26114. Meldingen koster 10 kroner.
10: Ja da. Og det har de her gjort i Bassvar, som har sendt inn helsning og ønskelåt til oss.
11: Ja, og en Svein da. Har du slått på radioen, eller mikrofonen min?
10: Ja, mikrofonen er på.
11: Det
10: er
11: på meg.
10: Det er så vane, det er noe ikke skru på mikrofonen.
11: Svein på Melius ønsker hils til mamma og pappa. Kos dere hjemme på Søberg. Ønskelåta er Trivelige Trøndelag. Den kan jo du utenatt.
10: Ja, den kan jeg utenatt.
11: Kan du synge den i stedet?
10: Jeg synger med i bakgrunnen.
11: Som ønskelåta.
10: Ikke på radioen, da, men jeg kan synge med i bakgrunnen. Kom igjen, Markus.

Ja, da, det stemmer, det er Nia Radio du hører på, og vi fortsetter sendingen, vet du. Og vi har fått inn en hilsning her. Vil sende hilsen til Anne-Berit på Selbu Camping. Hilsen laksefiskeren på Sona Camping. Ønsker storfiskervalsen med Tore Skogmann, og den får du selvfølgelig.

0: Hva har du lyst til å høre, gode gamle? Det nyeste? Eller lokale? Det du som bestemmer musikken her på Nea Radio.
1: Send inn ditt ønske med kodeord NEA til 26114.
2: 26114.
0: Tjenesten koster 10 kroner.
3: Rolf Hongrø, han sender hilsen fra Knudsen på Flåmarka. Hilsen alle kjente med en låt av Terje Tysland.
4: Ja da, og det får vi selvfølgelig her i radioen din. Er du kjent med Terje Tysland, du?
3: Ja.
4: Ja.
3: Hva er det låta?
4: Hva faen er du så glad for?
3: Ja.
4: Heter låta. Det er fin, den.
3: Litt stygt sagt, men ok.
4: Ja, det er det, vet du. Men det går fint for det, Terje Tysland.
3: Hva faen er du så glad for?
4: I nattradioen din.

0: Ja, det var Elvis Presley det. Det var nesten en ønskelåt, men det var i hvert fall Can't Help Falling In Love her igjen. Oi, skal vi se. Hva var det? Han tror med det også. Og vi drar i gang.
1: Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå.
0: Der er det altså ønskelåta fra

0: Nea Radio.
1: Ja da, det det, vet du. Og nå skal vi begynne å runde av. Vi har gjort det mye i kveld, bestefar. Vi har unnagjort vinnerne, og dere får meldinger av oss etter sending. Og vi har fått tatt det meste av ønskelåta og hilsninger, så det har vært en bra sending, føler jeg.
2: Det har det vært, og vi har fått på oss, vi har tatt alle hilsningene som har ramlet inn i vårt studio.
1: Ja.
2: De har vi fått sendt ut, og det kjempebra. Du, Markus, jeg har jo i min barndom, vet du, har vært liten gutt en gang.
1: Ja,
2: da, det har du. Jeg er jo egentlig fra Trondheim.
1: Ja.
2: Men da var jeg 7 sommeret, så var vi på Vikanlandet, bodde på en gård på Vikanlandet, hver sommer i 2 måneder.
1: Nei.
2: Ja, og der var også mine søskenbarn, bodde på forskjellige bygninger ute på det, så vi har møttes liksom mot søskenbarn området ute på Vikanlandet, så vi opplevde masse fint sammen, vi gikk på gården opp her, og vi leket oss, hadde det veldig artig.
1: Ja.
2: Så nå ønsker jeg jo å invitere en søskenbarnet mitt på Klett, da, han Terje, til å komme til Vikan i sommer, så vi kan gå i våre barnesko, eller skal vi si, vi går i våre, gå og se på gamle minner på Vikanlandet.
1: Så artig!
2: Så jeg håper han kommer en tur da, nå er direkte hilsen han på direkte sending her på Nea Radio.
1: Ja, det er fint, vet du, det er Nea Radio, vet du, hilsninger gjennom studio ut til lytterne, det er koselig.
2: Men det er fantastisk opplevelse å få gå og være og bo på landet på en måte der når du var ung da.
1: Ja,
2: veldig
1: det kan,
2: bra.
1: Det kan jeg tro på.
2: Ja.
1: Det går bare, det er så fritt liksom.
2: Jeg hadde ikke mobil heller, vet du.
1: Nei, men det, for det er det som er greia med dagens da, det er jo liksom, nå er det mobilen og, eller telefonen da. Og
2: iPads og klokka,
1: PC, TV.
2: Ja.
1: Men sånn var det ikke da når du var liten. Det var radio,
2: NRK
1: 24-7.
2: Ja, reseradio og sånne ting da,
1: ja, sikkert koselig det på den tiden.
2: Ja, det var det.
1: Ja,
2: det var det.
1: Etter oss nå så kommer jo DJ Charlie og Stian. Jeg er ganske sikker på, de kommer vel inn i studiet her ganske snart. Så de tar over etter oss med danseband Jukebox. Det blir jo bra.
2: Jeg synes de gikk i trappa nå.
1: Ja, jeg hører noen baki her nå. Og så er vi skal nå bare færre og legge oss etterpå vi nå.
2: Ja, og det gleder jeg meg til.
1: Ja, du gleder deg til det.
2: Ja.
1: Ja, det er godt det.
2: Vi har sånn skjønnhetssøvn, vet du.
1: Ja, altså, nå viser klokka mi her, den viser 23.59, og det er langt over min leggetid.
2: Ja, det er det,
1: ja. Ja. Herregud, det skulle jeg jo lagt meg for 3 timer siden. 3 timer siden, nei da. Nei, men det er fint, vet du, å få del denne studien her.
2: Og så setter vi veldig
1: her
2: pris på alle som har vært med oss i Vild.
1: Ja.
2: Sett veldig pris på det. Og vi håper at den kan bli med oss en annen gang også.
1: Mm. Det er veldig, veldig fint, og vi setter pris på at du der hjemme.
2: Har du hatt artig,
1: ja? Ja, det har jeg.
2: Jeg vet, jeg snakker munn på deg nå, men jeg synes det er veldig bra. Jeg liker det veldig godt.
1: Da har vi 10 sekunder igjen, vet du, og vi må bare avslutte. Jeg har hatt det veldig artig i kveld, og vi kommer tilbake før eller siden. Så bare si god helg.
2: God helg, alle sammen.
1: God helg.
2: Hos dere.
1: God helg.
2: Husk å bruke sykkelhjelm. Ja.
3: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
5: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.

0: Vi skal ta turen til Hummelvika igjen. Og ja, nå har vi grevd i A-listen til Nea Radio.
1: Jeg har spilt bare en gang på Hummelvika i andre etasjen på en butikk rett over rampa.
0: Åja?
1: Så en kaffe var det der en gang i tiden.
0: Ja, kaffe over kaffen. Eller når det ikke var rampa.
1: Ja, nei, det er på andre siden av veien.
0: Åja, på andre siden av veien,
1: ja. På andre etasjen på butikken.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Der er jeg spilt.
0: Ja. Arnsteins og Håkon Renanger.
1: Du kommer der,
0: ja. Ja, vi kommer der fra Hummelvika, fra Selbu. Vi har jo sagt det før, musikken til Arnstein Moen lever i beste velgående videre.
1: Ja.
0: Og her er vi nå.
1: Ja, jeg gleder meg faktisk. Det kjenner jeg blir litt høytidlig.
0: Jeg har lyst til å sammenligne denne låta her med Ole Ivars «In kjæringa mi kan ikke spille trekspill». Arnsteins har sin, da heter det «Kjæring, hiv en pinje på peisen». Kan noe enn det skal bety.

0: Vi tar det motsatte, jeg vil på å si bestfaren av Lady Gaga, det må være Elton John.
1: Ja,
0: jeg synes det mer så klisslik der, Toan.
1: Jeg er ikke noe Tore på sporet, så jeg er hjemme for å lære.
0: Ja, vi kan jo ta, vi kan jo høre, og så kan jo tenke på hvis Lady Gaga har spilt inn den her. Jeg tror jeg faktisk har hørt et klipp av det også. Her er en selv i hvert fall Elton John og Crocodile Rock i dansen.

0: Hvis du skal lage et dansband-navn, så kan jo Pegasus være et godt alternativ, og det har jo Pegasus gjort. Vært ut seg navnet Pegasus.
1: Ja, utover det med navnet er ikke så enkelt.
0: Utover det vet jeg egentlig svært lite om den gjengen.
1: Jeg har ikke så mye kjennskap til dem selv, jeg, faktisk.
0: Hva er du redd for? Det er i hvert fall en av låtene de har laget.
1: Ja, og vi gleder oss til å høre den.
0: Svinge og rocke godt her i Jukebox.

0: Tusen takk.
1: Det her er det vi kaller Guilty Pleasure i Dansband Jukebox. Det her er en låt som kanskje går litt utenpå de fleste de tror vi hører på denne kanalen. Da. Whitney Houston.
2: Oh, I'm gonna dance.
1: Ja. Det er jo for at vi har med oss en DJ profesjonell her i studio da. Som har plukket ut akkurat denne.
2: Jeg har gjort det. En av mine favoritter. Og vil han over etter den første nå, så kom den der. Det var gode singler på dansegulvet.
1: Det her er I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Jeg har så lyst på trekspill, Per Ove.
1: Charlie, ja.
0: DJ Charlie, altså Taug.
1: Har du lyst på trekspill? Det står en del trekspill rundt ting, og jeg så på Finner en dag, det står jo så mye sånn piano, sånn klaver og sånn.
0: Ja.
1: Nei, men det var, så trekspill må finnes det jo.
0: Må være sånn jammerkommode,
1: ja,
0: skulle du
1: ja.
0: Si. Altså, det må være med tangenta. Ja. Det er noe det, det. Men det er jo ikke det vi kom her for å snakke om.
1: Vi skulle snakke om knoppspill.
0: Elvetuns fra Selby.
1: Ja.
0: De har vi snakket om flere ganger, og vi har mange. De har et rikt låtarkiv, da.
1: Ja, de kan spille til både unge og gammel.
0: Ja, de gjør det, og med stor stil også. En låt som passer veldig godt sommerstid,
1: ja.
0: Det er jo sommerlåten.

0: Hvordan låt er det som begynner sånn? Men det quiz her I studio.
1: Ja, sånn, kan ikke jeg få sånn mokkabønner av som en Thomas får?
0: Mod Arlund, der Vaselina og musikk til arbeid. Da trenger vi da.
1: Ja, vi har arbeid.

0: Nå skal vi innom en god klassiker, vet du, bandet Wham! Hva med det?
1: Det er George og Andrew fra den tidligere duoen Wham.
0: Ja, tidligere duoen Wham, ja.
1: Nå skal vi til 85, tenker jeg.
0: Skal vi kjøre dette på Nynorsk? Ja. Dette er Wham i dansband Jukebox. Og låta de nå skal få høre, den heter for Wake Me Up Before You Go Go på dansband Jukebox-kanalen din. Ikke sant, DJ Charlie?
1: Ja.
0: Ja.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke
1: som... Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Vi er glad i tango, vi her i studio i hvert fall.
1: Lost in the tango.
0: Ja, i hvert fall i maten som serveres satt og tango stort sett. Det er jo koteletter, det er godt.
1: Ja, det?
0: Ja, ja.
1: Jeg har aldri danset tango, jeg. Jeg er glad i koteletter.
0: Nei, jeg er glad i koteletter. Her er Bjørn Hol.
1: Halli.